0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E momona wan fa tano fa tu malo sa molo fa fonga cha po mai mau tu malo nei tu la ta no fa lama ma lo le sei fu ma luia. Sa nga ye ne lo ai ole tai mau si mai fa fonga telefone ai ale lima tu ole tasi